Slušali ste priču Lava Tolstoja, otac Sergije, u dramatizaciji Gordane Boškov. Uloge su tumačili Zoran Stojiljković, Velimir Životić, Milena Bulatović, Vera Milošević, Milica Radaković, Tomanija Đuričko, Stevan Gardinovački, Feodor Tapavički, Sonja Josić, Olja Vojnović i Ksenija Martinov-Pavlović. Urednik Pavle Janković. Dramaturg Marinko Tadić. Muzički urednik Vili Gregec. Inspicijent Ana Maronka. Snimatelj Milan Berar. Tonmajstor Ivan Fece. Reditelj Gordana Boškov.

Poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Biseri tamburaške muzike na talasima Radio Novog Sada. Pozdravlja vas muzički urednik Nikola Baloš. U večerašnjem druženju uživaćemo u bisernim melodijama, instrumentalnim kompozicijama kao i interpretacijama vrsnih vokalnih solista. Na muzičkom početku sledi malo kolo u izvođenju tamburaškog orkestra Radio Novog Sada. Ova kompozicija delo je velikog srpskog kompozitora i etnomuzikologa Tihomira Vujičića. Iz njegove biografije izdvajamo nekoliko rečenica. Tihomir Vujičić rođen je 1923. u mestu Pomaz, nedaleko od Budimpešte. Bio je veoma popularan u mađarskom umetničkom svetu 60. i 70. godina. Široko obrazovan, govorio je nekoliko jezika i virtuozno svirao na nekoliko instrumenata. Na njegovo stvaralaštvo najviše su uticali Bela Bartok, Igor Stravinski i Arnold Schönberg. Tihomir je bio najveći sakupljač srpskog i južnoslovenskog muzičkog blaga u Mađarskoj. Pored toga, bio je plodan autor filmske muzike i glumac u jednom broju poznatih mađarskih filmova. U svojim delima vešto je spajao elemente izvorne narodne i moderne muzike. U njegovoj ostavštini nalazi se 137 kompozicija filmske muzike, jedna nedovršena opera i koncert za klavir, zbirka izvornih narodnih melodija i mnoge obrade narodnih melodija za scensku igru. Prvu štampanu zbirku narodnih pesama pod nazivom Naše pesme objavio je 1959. a rezultati njegovog sakupljačkog rada publikovani su posthumno pod naslovom Muzičke tradicije južnih Slovena u Mađarskoj 1978. Poginuo je u avionskoj nesreći 1975. Poštovani slušalci, u emisiji Biseri tamburaške muzike slušamo Malo kolo i tamburaški orkestar Radio Novog Sada.

U emisiji Biseri tamburaške muzike slušamo pesme nanizane u jedan jedinstveni spoj pod nazivom Splet. Kao vrlo popularna i izrazita pevačica vojvođanskog melosa, Anđelka Govedarović je sa velikim tamburaškim orkestrom Radio Novog Sada snimila i zabeležila veliki broj kompozicija. Večeras ćemo je čuti u dva spleta koji slede na talasima Radio Novog Sada.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji slušamo vokalne soliste Radio Novog Sada koji su svojim interpretacijama obogatili i oplemenili muzičko blago ovih naših prostora. U nastavku uživamo uz operskog pevača, tenora, prvaka opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Aleksandra Sašu Petrovića. Na visokom umetničkom nivou i u dugogodišnjoj uspešnoj saradnji sa muzičkom produkcijom Radio Novog Sada, na obostrano zadovoljstvo nastao je 2004. godine ovaj splet pesama koji sledi u emisiji Biseri tamburaške muzike.

pravoslavne crkve za 2026. godinu od rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. U sredu, dan posvećen Časnom krstu, 6. maja po novom, a 23. aprila po starom kalendaru, pravoslavna crkva slavi svetog velikomučenika Georgija.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, Osnu, Psihologija masa i druga.
7: Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
8: I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend.
6: Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas. Osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvu gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
9: Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode, da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
6: 6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austrougarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
10: Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
6: Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 6. maj 1945. godine u Lincoln Parku, Michigan, rođen Bob Seger, američki pevač, gitarista, pijanista i kompozitor. U karijeri je prodao preko 100 miliona ploča, tri pesme imao na vrhu top lista, a najviše je zapamćen po hitu Shakedown za film policajca Beverly Hillsa.

1978. godine objavljen album sa muzikom iz filma Groznica subotnje večeri, punih 5 meseci gospodareće vrhovima svetskih top lista popularnosti. Do danas je prodat u više od 45 miliona primeraka.

2005. godine. Audioslave je prva američka rock grupa koja dobija dozvolu da priredi besplatni koncert u Havani na Kubi.

0: Tačno je 19:30, slušate emisiju Na tri vode, a šta se dešava u Gračanici čućemo od Aleksandre Đorđević iz Radio Gračanica.
1: Dobro jutro vam želim iz Gračanice. Od kulturnih dešavanja na teritoriji centralnog Kosova izdvajam da izložba Prolećni salon Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije, koja je ove godine predstavila bogato stvaralaštvo umetnika sa ovih prostora, otvorena je u galeriji Doma kulture u Gračanici. Izložba Prolećni salon jedinstvena je prilika da se posetioci i pre svega ljubitelji likovne umetnosti upoznaju sa raznovrsnim autorskim pristupima i tehnikama ili jednom rečju sa raznolikostima umetničkih izraza. Veliki broj likovnih ostvarenja obuhvaćen je izložbom i ove godine. Mnogi od likovnih umetnika koji su članovi ovog značajnog udruženja već su poznati široj publici na ovim prostorima, kako po izložbama, tako i po učešću na Vidovdanskoj i drugim likovnim kolonijama. Otvaranje izložbe podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije, zatim Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Skupština grada Prištine i opština Gračanica. Izložba će inače biti otvorena za sve posetioce do 18. maja. Sa ciljem očuvanja izvornog stvaralaštva centralnog Kosova, Udruženje žena Tradicija kroz vekove, treću godinu zaredom realizuje manifestaciju Čuvari tradicije u porti crkve Sveti Nikola u Prištini. Manifestacije je prethodila liturgija koja je prisustvovao veliki broj vernika. Čuvanje srpske tradicije, običaja i duhovnog statusa našeg naroda osnovni je cilj na kojem žene Udruženja Tradicija kroz vekove vredno rade već godinama. U dogovoru sa prištinskim parohom, žene udruženja najavile su da će se manifestacija Čuvari tradicije od sledeće godine održavati na praznik Spasovdan, kada je i gradska slava Prištine. U ovom bloku još jedna informacija, u pitanju je svet sporta. U sportskoj sali osnovne škole Knez Lazar u Donjoj Gušterici održan je četvrti po redu turnir prosvetnih radnika pod sloganom Igrajmo za nečiji osmeh. Turnir je kao i prethodnih godina bio humanitarnog karaktera, a učešće je uzelo nastavno osoblje iz više od 20 škola sa centralnog Kosova. Ovaj turnir, kao i ranijih godina, podržala je opština Gračanica. Toliko za ovo javljanje iz studija Radio Gračanice. Šaljem vam srdačne pozdrave.

0: 10:42. O jeziku će biti reči u narednim minutama. Nekoliko informacija o vremenu pre toga. Šta kažu poslednja merenja temperature? U Novom Sadu je trenutno 23 stepena i Novi Sad je trenutno najtopliji grad u Vojvodini. 21 je na Paliću u Zrenjaninu, dok je 22 u Kikindi i Banatskom Karlovcu. Slušate u nastavku Jasno Kurtiš Plavljanin.
1: Jezik je naš identitet. Najeminentniji stručnjaci i poslanici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10:45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurtiš-Plavljanin.
2: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske institucija je koja kontinuirano godinama unazad radi na očuvanju i negovanju srpskog jezika i ćirilice na čitavom srpskom kulturnom prostoru, a svečano je prošle godine dobila povelju Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture. Ovo prestižno priznanje dodeljeno je Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske za njenu izuzetnu posvećenost proučavanju i zaštiti srpskog jezika, očuvanju ćiriličkog pisma i negovanju opšte srpske jezičke kulture. Nagradu je u ime ove institucije primio njen prvi čovek akademik, profesor dr. Sreto Tanasić, njen i redovni član, a on je i predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika pri SANU. Evo šta nam je rekao o značaju ove povelje.
3: Povelja Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, to znamo, podrazumeva čitav srpski jezički kulturni prostor, samim tim uključuje i Republiku Srpsku i svuda gde se srpski jezik i ćirilica govore i pišu. Ove godine laureat ovog značajnog priznanja je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, profesor Sreto Tanasić na čelu, profesor čestitke.
4: Hvala.
3: Šta ovo znači, ova povelja Matice, pre svega za akademiju?
4: Pa prvo, povelja Matice Srpske za doprinos proučavanju i negovanju srpskog jezika i srpske jezičke kulture i brige i negovanja srpskog pisma ćirilice za Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske kao najmlađu našu nacionalnu instituciju tog visokog ranga znači mnogo. Kao prvo znači to da je Matica Srpska prepoznala da se i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske drži čvrsto onoga načela o jedinstvu i nedjeljivosti srpskog jezičkog i kulturnog prostora. S druge strane, znači i također da je Matica Srpska procijenila da oni poslovi u oblasti izučavanja i zaštite srpskog jezika i ćirilice predstavljaju značajan doprinos ukupnoj brizi o srpskom jeziku i srpskom pismu. Iako je mlada institucija, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske zasnovala je projekte u oblasti jezika koji računaju na proučavanje srpskog jezika kako na savremenom planu, tako i na planu dijahronije, proučavanje srpskih pisanih spomenika, a znamo da su mnogi veoma značajni spomenici upravo potekli sa prostora današnje Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Zatim tu je također važan projekat izučavanja srpskih narodnih govora u Bosni i Hercegovini. A poznato je da su narodni govori, pored pisanih dokumenata, najjača tapija o životu jednog naroda na određenom prostoru i njegovome stvaranju u oblasti duhovne i materijalne kulture. Tako da ova nagrada znači i priznanje i naravno i podsticaj na istrajavanju na ovim poslovima i posebno bih rekao i obavezu da se radi i intenzivnije na ovim poslovima.
2: Dok čekamo ovogodišnje dobitnike povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, čuli smo prošlogodišnjeg laureata Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske i njenog čelnika profesora doktora Sretu Tanasića.
5: Negujmo srpski jezik.
1: Pesma dana.

0: Srbija regija.
1: Dobar dan svima koji slave Đurđevdan. Želimo srećnu slavu u ime ekipe i da ponešto i kažemo da zaista Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, praznik poznat u narodu kao Đurđevdan. I Đurđevdan je druga slava po broju proslavljanja u Srbiji iza Nikoljdana, a među najvećim je prolećnim praznicima. Ovaj praznik smatra se za granicu između zime i leta, praznika vezanih

I za sam kraj jedna važna informacija. Pokrajinska vlada finansiraće nabavku još jednog sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Bela Crkva, koja će imati svu prateću opremu potrebnu za efikasan rad. Za nabavku saniteta izdvojeno je 10 miliona dinara. Novo vozilo će služiti za potrebe te opštine u kojoj živi više od 15.000 stanovnika u 14 naselja. I ova investicija u skladu sa jasnim opredeljenjem pokrajinske vlade da se nabavljaju nova sanitetska vozila za sve gradove i opštine u Vojvodini radi ravnomernog ulaganja u sektor zdravstva. Tako su pre dva meseca već nabavljena sanitetska vozila kao i vozila za prevoz pacijenata na dijalizu za 22 zdravstvene ustanove, za šta je pokrajinska vlada iz budžeta izdvojila 225 miliona dinara. I to bi bilo sve u emisiji Vojvodina Via Regija uz Frajle. Želim vam prijatan ostatak dana i pesmu Gorim.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4.
2: Vreme je za RTV. Vreme je za RTV.
1: Radio Televizija Vojvodine. Mediji

Glavne zvezde predstojećeg ritma Evrope svakako će biti My Baby, holandsko-novozelandski trio, koji ima već izgrađen poseban odnos sa novosadskom publikom, obzirom na to da je ovaj sastav tokom protekle decenije već nekoliko puta nastupao u gradu, svaki put privlačeći veliku pažnju svojom specifičnom mešavinom bluza i hipnotičkog densa. Treba se naravno ovom prilikom i podsjetiti, videli smo ih čak dva puta na Exit festivalu 2016. i 2018. Između toga imali su jedan vrlo zapažen nastup u nekadašnjem Fidži Think Tank studiju koji se nalazio nedaleko od prostora u kome će My Baby nastupiti za koji dan. Slušamo naravno My Baby na kraju današnjeg Pop Expressa sa jednom od njihovih pesama. Mi završavamo današnje druženje. Moje ime je Srđan Nikolić, hvala na pažnji, prijatno.

0: Eminentniji stručnjaci i poslenici javne reči govore o jeziku, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti, istoriji i budućnosti. Rubrika O jeziku je reč. Svakog radnog dana premijerno u 10.45 u programu Radio Novog Sada. Uređuje i vodi Jasna Kurtež-Plavljanin.
1: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske institucija je koja kontinuirano godinama unazad radi na očuvanju i negovanju srpskog jezika i ćirilice na čitavom srpskom kulturnom prostoru, a svečano je prošle godine dobila povelju Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture. Ovo prestižno priznanje dodeljeno je Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske za njenu izuzetnu posvećenost proučavanju i zaštiti srpskog jezika, očuvanju ćiriličkog pisma i negovanju opšte srpske jezičke kulture. Nagradu je u ime ove institucije primio njen prvi čovek, akademik, profesor dr. Sreto Tanasić, njen i redovni član, a on je i predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika pri SANU. Evo šta nam je rekao o značaju ove povelje.
2: Povelja Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, to znamo, podrazumeva čitav srpski jezički kulturni prostor, samim tim uključuje i Republiku Srpsku i svuda gde se srpski jezik i ćirilica govore i pišu. Ove godine laureat ovog značajnog priznanja je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, profesor Sreto Tanasić na čelu, profesor, čestitke.
3: Hvala.
2: Šta ovo znači, ova povelja Matice, pre svega za akademiju?
3: Pa prvo, povelja Matice Srpske za doprinos proučavanju i negovanju srpskog jezika i srpske jezičke kulture i brige i negovanja srpskog pisma ćirilice za Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske kao najmlađu našu nacionalnu instituciju tog visokog ranga znači mnogo. Kao prvo, znači to da je Matica Srpska prepoznala da se i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske drži čvrsto onoga načela o jedinstvu i nedjeljivosti srpskog jezičkog i kulturnog prostora. S druge strane, znači i također da je Matica Srpska procijenila da oni poslovi u oblasti izučavanja i zaštite srpskog jezika i ćirilice predstavljaju značajan doprinos ukupnoj brizi o srpskom jeziku i srpskom pismu. Iako je mlada institucija, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske zasnovala je projekte u oblasti jezika koji računaju na proučavanje srpskog jezika kako na savremenom planu, tako i na planu dijahronije, proučavanje srpskih pisanih spomenika, a znamo da su mnogi veoma značajni spomenici upravo potekli sa prostora današnje Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Zatim tu je također važan projekat izučavanja srpskih narodnih govora u Bosni i Hercegovini. A poznato je da su narodni govori, pored pisanih dokumenata, najjača tapija o životu jednog naroda na određenom prostoru i njegovome stvaranju u oblasti duhovne i materijalne kulture. Tako da ova nagrada znači i priznanje i naravno i podsticaj na istrajavanju na ovim poslovima i posebno bih rekao i obavezu da se radi i intenzivnije na ovim poslovima.
1: Dok čekamo ovogodišnje dobitnike povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture, čuli smo prošlogodišnjeg laureata Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske i njenog čelnika, profesora doktora Sretu Tanasića.
4: Negujmo srpski jezik.

tiče, album podsjeća na neke ranije radove, odnosno vraća nas na teritorije koje nama jesu poznate i u kojima Tori Amos savršeno vlada kako svojim glasom, tako i klavirom. Jedna od ekskluziva je i duet sa njenom čerkom Natašom u pesmi Stronger Together, a kompletna slika albuma donekle je podelila kritiku od nekih koji su ga prozvali da je vitalan deo moderne scene koji prodire u svačiju dušu na način koji se nije desio još od 90-ih, a drugi su ga opisali kao neravnomeran, ali album koji je zbog toga i prilično jak i koji ističe hrabrost da potpuno zbuni slušalca sa kompleksnošću ovog rada. In Times of Dagon je zaista zahtevan, mističan i politički nabijen album koji zahteva svu pažnju i naravno kao i uvek nikada lagana ploča, ali delo koje se svakim novim konzumiranjem zaista otvara u potpuno drugačijim dimenzijama. Tori Amos i album In Times of Dragons za kraj današnjeg randevua na talasima Radio Novog Sada do 19 časova.

Pratite emisiju Za naš spomenar u kojoj slušamo vokalni instrumentalni sastav Narakord, a u narednim minutima nekoliko reči o ovom ansamblu. U svom repertuaru imaju zabeležene gotovo sve izvorne narodne pesme iz Srbije, od toga veliki broj za muzički arhiv Radio Beograda i preko stotinu najpoznatijih starogradskih pesama. Glasovne mogućnosti članova ansambla određuju i njegov izuzetno široki raznovrstan repertuar koji su prikazali na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu, kao i u mnogim televizijskim i radijskim emisijama, na muzičkim festivalima i na humanitarnim koncertima. Ansambl tumači starogradske i narodne pesme stare Srbije čistim i ubedljivim glasovima, kao i odabranim aranžmanima. Dobitnici su mnogobrojnih nagrada i priznanja, a pesma im je najveća ljubav. Slede pesme Šano dušo, Oj Moravo, Hej sviraču svira jače i Jovano Jovanke. Uživajte!

Pratite emisiju Za naš spomenar na talasima Radio Novog Sada. Pesme Lulo moje srebro mokovana i Ja prođuh snužden kraj dola zasigurno su vam dobro poznate, ali je manje poznato da je njihove stihove napisao Nikanor Grujić, koji je živeo od 1810. do 1887. godine. U književnosti se pojavio 1836. godine, a njegova stvaralaštvo obuhvata patriotsku i sentimentalnu poeziju, koja se još pre Branka Radičevića izdvajala čistotom jezika i izrazitim narodnim duhom. Tokom 50. godina 19. veka objavljivao je pesme pod različitim pseudonimima, često sa alegoričnim i društveno angažovanim motivima. Kasnije kao episkop napušta pesnički rad i posvećuje se religioznoj i poučnoj književnosti. U nastavku slušamo dve njegove pesme, Lulo moje srebro mokovana u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca i Ja prođuh snužden kraj dola, poznatu i kao Milkina kuća na kraju u izvođenju ansambla Stari Beograd.

I dalje ste na talasima Radio Novog Sada u emisiji Za naš spomenar. U nastavku podsjećamo na vokalnog solistu, interpretatora crnogorske narodne muzike Božidara Ivaniševića. Rođen 1920. godine na Cetinju, školovanje je nastavio u Vojvodini gde je gimnaziju završio u Subotici. Još u mladosti pokazivao je izuzetan sportski talenat, bio je prvak Vojvodine u trci na 100 metara i zapažen u skoku u vis. Pored sporta negovao je i muzički dar koji je nasledio od majke, od koje je naučio brojne crnogorske pesme. Početkom 50. godina započinje diskografsku karijeru, a već 1951. godine snima prve gramofonske ploče. Tokom godina učestvovao je na gotovo svim značajnim festivalima narodne muzike u tadašnjoj Jugoslaviji, a nastupao je i širom sveta. Iz bogatog repertoara Božidara Ivaniševića za večeras izdvojimo pesmu Kad prošetam Crnom Gorom. Uživajte!

Poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Za naš spomenar na talasima Radio Novog Sada. Večera smo se družili uz ansambl Narakord, podsjetili se stihova Nikanora Grujića, osvrnuli na interpretacije Božidara Ivaniševića i uživali u koncertu Gordane Kojedinović uz orkestar Janike Balaža. Još jednom svim slušalcima koji slave, čestitamo krsnu slavu Đurđevdan. Do narednog druženja pozdravlja vas muzički urednik Nikola Balaš.

Kao opštenarodni praznik, Đurđevdan se po značaju i obilju običaja izdvaja od većine drugih praznika. Popularnost Đurđevdana u narodu bila je uslovljena i datumom za koji je praznik vezan, jer se na Đurđevdan, po narodnom računanju vremena, završava zimska i započinje letnja polovina godine. Tako se i letnje polugođe u narodu naziva Đurđevdanskim, a u skladu sa ovakvom podelom kalendarske godine, na Đurđevdan su ljudi otpočinjali razne poslove, sklapali ugovore, preuzimali obaveze, namirivali račune, pogađali ili otpuštali sluge i drugo.

Đurđevdan je često mnogim porodicama krsna slava, a u mnogim naseljima i zavetni dan ili dan nošenja krsta. Po narodnom verovanju, ako je na Đurđevdan vedro, bit će rodna godina. U našoj epskoj narodnoj poeziji Đurđevdan je poznati kao hajdučki sastanak, a isto tako i kao krsna slava Marka Kraljevića. Sveti Đorđe važi kao pomoćnik i zaštitnik u ratu. Prema crkvenom tumačenju, praznovanje Svetog Đorđa iznosi nam za primjer stalnost u veri i žrtvovanje života za istinu. Koliko je u našem narodu kult Svetog Đorđa rasprostranjen, možda najbolje svedoče mnoge posebno srednjovekovne crkve posvećene ovom svetitelju.

Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Narodne muzike, pesmo Srce mi ogrej, u kojoj smo slušali kazivanja o Svetom Đorđu, koga danas slave mnoge srpske porodice i kojima čestitamo krsnu slavu. Tekstove je čitala Cecilija Tomić. Pozdravlja vas tonski realizator Zoran Vukulić i urednik današnje emisije Aleksandar Stojanović. Želimo vam prijatno veče i ostanite uz program Radio Novog Sada.

Muziku koju sada slušamo napisao je Erik Satie. Potpuno originalna, vrlo ekscentrična figura u umetničkim krugovima Pariza s početka 20. veka. Često je podcenjivan i izopštavan iz krugova ozbiljnih kompozitora, ali je uprkos tome snažno uticao na avangardna strujanja tog vremena. Danas Satie najčešće prepoznajemo po kratkim klavirskim kompozicijama, gimnopedijama i gnosijenama, koje su svojevremeno prkosile tradiciji i akademizmu svojom jednostavnošću i nežnom atmosferom zamišljenosti, koja kao da lebdi na melodiji mirnog toka s povremenim blagim disonancama pikantnog melanholičnog efekta. Gimnopedije i gnosijene smatraju se važnom pretečom današnje ambientalne muzike. O njima, ali i o njegovim drugim delima koje su danas ostala u senci, večeras ćete saznati više, a povod je 160. godišnjica od rođenja Erika Satija, koja se navršava 17. maja 2026.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizije Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dvadeset četiri sata.